Maj Galupčik, zlatoj kvazi ramenoj, ponekad se osmeh tvojom mislima sve moje maže, gdje si? Maj Galupčik, zlatoj, pazi namjer moj, tu si ko da nisi, pa se mislim nisi, možda kao da jesi, jeboli te resi, jomišu. Maj Galupčik, zlatoj, pusti ko se prošparta ne splesni, čuždi kamen na srće, parama kao